Mo kare rio dada ye, me una an pepe ya, me una an pepe ya. Yora ra choto la mana te nyom kora, lao ngom lo mo ne mero duai kom siem, lao ka ye lo ne ngara do kamo, awang fie do baba kabara riba chwe di sieng, tu nyual bupe, yo nyom ke.

0: kara yiri le lo doka teki ni ore ti kar me nyual kene ya ba ye mie ma muna ana penyo jaro keng ba o keng de gero leng o keng te o lu koma ma jara ana penye adora ye lo no no kara re ye ni nyoma kara no re mo ne dojo ane ati na me nyual le mara mara we kete pito o keng ko jo nyo bale na me bale itote Ken kau kuil, ada yang kore bayi capek. Ay tegi ragi apa boleh cium muka. Aku kan acin, dia si kena. Balau itu membayar mori yang belum mitejo.
1: Kami yang rumiu dah ni. Nyeru biru dek kopi kau hawa ralim nyeru ni. Mana nenu join tuan? Kau hawa ralim ngar raji odi.
0: Manya onu okome yimele do ene ne ri wenya kone anya kara ma chwe chwe kwene kuno bero da kera da oke ke jo mi to tino nyo cho nyo yin yin yo kome giri yo yo chware pe yele chem da ye do yin a cho wan ka oke ya kare do chemo ke ngone ne ngir wae ka do che chere wa oke chere ka do che do ba
2: wa eti wenyo o radio

ati bagi nora dokor puro molo tulung. Telu nyu maro ena dia mi de jatata. Do wun cho we wuru kwa me mi. Sibili tia beo. Chili mi kan tia beo dangi tungi. Katuni wuru te pokoti yuko. Polere. Polere maro beo kuna